haujafichwa kwenye fedha. Uhai wetu haujafichwa kwenye majina. Uhai wetu haujafichwa kwenye umaarufu. Uhai wetu haujafichwa kwenye biashara zetu, bali uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo Yesu. Na kila atakayemtazama huyo Yesu,

nimekuwa nikimomba Mungu natamani nimjue zaidi niweze kumwabudu yeye. Hawezi kumwabudu Mungu kwenye kiwango zaidi ya unavyomuelewa. Yamekuwa ni maombi yangu na maombi yetu timu kumfahamu huyu Yesu na kumuelewa namna alivyo ili tumwabudu yeye katika kona kweli. Wakati tunamalizia nyimbo hii wote kwa pamoja, ukiweza kuielewa maneno unaweza kusimama.

kamunaweza tena inua mikono alafu tu tulia mbele za Bwana, fumba macho afu nguvu ya Bwana tashuka juu yako, na ukisikia kile kinachotoka ikigusa tu, ukisikia kuomba, ukisikia kuimba, ukisikia nguvu ya Mungu inashuka juu yako, Roho Mtakatifu asikia toka ndani, moto unawaka kutoka ndani, nguvu ya Bwana kutoka ndani, vitu vya maji ya uzima kutoka ndani, chemichemi kutoka ndani, kuta zinaanguka, kuta zinaanguka, kuta zinaanguka. Kila kilichokutenganisha na Bwana, kila kilichokuweka mbali na Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kila kuta inavunjika kwa jina la Yesu, kila ngome zimeanguka kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante. Pokea kwa jina la Yesu uweza na nguvu za Bwana. Badiliko la ndani kuanzia siku ya leo, badiliko la ndani kuanzia sasa, badiliko la ndani kuanzia sasa kwa jina la Yesu. We speak the word of God, neno la Bwana kwa jina la Yesu, pawepo na badiliko la ndani katika jina la Yesu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Badiliko la ndani, badiliko la ndani, ukamwone Bwana, ukamsikie Bwana katika jina la Yesu. Kuanzia leo uwepo wa Bwana utembee pamoja na wewe, kuanzia leo kwa jina la Yesu, mkono wa Bwana uwe juu yako katika jina la Yesu, mkono wa Bwana uwe juu yako, neema ya Bwana, the grace of God, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana hukupeleka kiwango kingine, hata mlioko madhabahuni, neema ya Bwana katika jina la Yesu, the grace of God. Yes Lord, yes Lord, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Asante kwa ajili ya moyo wa ibada katika taifa la Tanzania ulioachia kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa roho ya ibada katika taifa la Tanzania. Asante.